kurcem, kurcem po tastaturi. Svaki zarez je prijeki sud. Svaka tačka metak u čelo. Kod mene nema backspace. Samo enter, enter, enter. Jebem majku Nikolasu. Borit ću se do zadnjeg cigana. Al francuskog, ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem.

spotova, lice sa TV-a. Načitan i moralan, ja sam čovjek za svaki dan.

od septembra do juna. A onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.